0: Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Chcete zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne? Prešovský autosalón sa

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Ležím na trávi.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Raz, dva. Ultrazvuk. Keď mám tieto brýle, som vždycky v štýle. Môžem vyraziť šupy

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Sky Radio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Reklama.
1: Sky Radio hľada obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia do Eperia Shopping Mall už od 29. do 31. mája. Tešiť sa môžete na 10

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod@skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlife.sk.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hrám

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vracia do

0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom vydaní Relácie do živého, kde kolegovia z marker.sk komentujeme aktuálne a najdôležitejšie témy týždňa. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška. Dnes máme dve hlavné témy. Prvá súvisí opäť s vojnou na Ukrajine, kde sa zvyšuje napätie. Hovorí sa o možnosti ruského, obmedzeného ruského jadrového útoku na nejaký cieľ v Európskej únii alebo v európskej krajine. Zároveň sa hovorí o spuste ďalších vecí z európskej strany, to si rozobereme. A druhou témou je domáca. Hlavnou domácou témou nie sú ani langoše, ani účty platené Michalovi Šimečkovi z občianskeho združenia jeho mami, ale hlavnou témou je nižší výber daní a problémy ekonomiky a podnikateľov na Slovensku. Začníme. Prvá téma sa týka vojny na Ukrajine. Zaznelo niekoľko veľmi znepokojivých signálov. Sergej Karaganov, ktorý je politológ, komentátor medzinárodných vzťahov, rešpektovaný, významný a pomerne tvrdý človek s tvrdými názormi, povedal, dlhodobo hovorí a hovorí o možnosti použiť obmedzený jadrový útok niekde na európsky cieľ Ruskom. Tak Karaganov dal rozhovor, kde povedal, že tento názor už nie je taký menšinový v Rusku, ako bol donedávna. Friedrich Merz, nemecký kancelár, hovorí o tom, že Ukrajina by mal

0: Mali sme tento týždeň veľmi dôležitú situáciu aj v Pobaltí. Potom, ako padla vláda v Lotyšsku, bol zostrelený ukrajinský dron v Estonsku. Tak potom boli ešte aj bolo napätie v Litve, vo Vilniuse sa politici aj teda bol poplach, červený signál, politici boli skrytí v krytoch, na Vilnius mal smerovať dron alebo drony nejasného pôvodu a Litva bola teda v napätí na 15 minút. Všetko také závažné veci, čo si o tom myslíte?
1: No, takto si tu dneska v Európe žijeme. Teraz rozmýšľam, že či mám začať skôr upokojujúco, alebo varovne, no tak najprv budem hovoriť upokojujúco, že tie hlasy ako Sergej Karaganov, to sú hlasy, ktoré prichádzajú z prostredia, ktoré nie je prostredím vládnym. Teda nie, to nehovoria ľudia, ktorí o niečom rozhodujú v tej politike. Hej. Čiže toto je na upokojenie. Ale o Karaganovovi sa hovorí viac preto, lebo jeho názory som v podstate, takéto radikálne názory som čítal už pred niekoľkými rokmi. Takže rád by som povedal niekoľko slov k jeho osobe. Ako to, čo on hovorí, čo už si povedal, že on ako nevylučuje, že by bolo vhodné použiť, ak to bude potrebné za istých okolností, aj jadrovú zbraň, tak to sú názory, ktoré každá bunka môjho tela sa proti tomu búri. Najhoršie je na tom to, že to hovorí človek, ktorý nie je nejaký krikluň. To je naozaj rešpektovaný politológ. On je politológ, profesor z akademického prostredia, prednáša na univerzite a v všetkých ruských think tankoch. A treba o ňom povedať pár slov. Dobre uvedomiť si, že to nie je človek, ktorý trpí nejakou postsovietskou nostalgiou za dobrými časmi Sovietskeho zväzu. Karaganov o sebe hovorí teda veľmi otvorene, že bol členom komunistickej strany, ale že bol tam úplne z pragmatických dôvodov a len čo tá situácia sa nejako uvoľňovala, tak on z nej vystúpil ešte v 90. ako skôr ako mnoho iných komunistov vtedy. A on hovorí, že bol som tam preto, lebo som chcel ovplyvňovať veci, ale s tým režimom som nesúhlasil a dokonca povedal, že sovietský režim považoval za zločinecký a že vlastne on je antikomunista. Čiže je dobre uvedomiť si, že takýto človek teraz hovorí o týchto veciach a zároveň on je veľmi proti Európe. Absolutný kritik Západu. Čítal som takúto jeho kritiku, takú dejinnú, áno, že keď hodnotil Západ za tých 500 rokov, tak nemohol som sa s tým stotožniť. Tak Západ 500 rokov, pol tisíc ročia vládol svetu, dá sa povedať, a za ten čas mocní dokážu napáchať aj veľa zla, ale zároveň Západ urobil strašne veľa dobrého pre iné civilizácie, čo Karaganov nechce vidieť. On je človek, ktorý, aby bolo jasné, on hovorí úplný opak, než to, čo sa Rusom pripisuje, že nám hrozí, že by nás chceli obsadiť, pripojiť, alebo také niečo. To sú nezmysly. Karaganov hovorí presný opak. On hovorí, že Rusko sa musí od vlastne Európy odrezať a hovorí o sibirizácii, že budúcnosť vidí v tom, že Rusko sa bude otočiť teda ten svoj vektor mocenský, ekonomický a tak ďalej, ako skôr na Áziu. On hovorí, že bolo obdobie, keď bolo dobre, že Rusko sa učilo od Západu, ale že podľa neho bolo chybou, že to obdobie neskončilo, keď začalo Petrom Veľkým, ale že bolo chybou, že to učenie sa neskončilo koncom 19. storočia, ale že pokračovalo a že bohužiaľ, ako hovorí, že Rusko si vtedy osvojilo marxistickú filozofiu. A vlastne tam sa realizoval ten marxistický, komunistický experiment. A že to bola vlastne chyba. Čiže on aj v tomto hovorí z tých antikomunistických pozícií. On ale teda hovorí, že z Európy by Rusko nemalo mať už nič. Ale hovorí, že teraz sme v situácii, kedy proste sa ohľadne Ukrajiny, ohľadne konfliktu na Ukrajine, nie je možné sa s Západom dohodnúť, pravdepodobne, ak nepoužije Rusko väčšiu sílu, ako používalo ako doteraz. No a teda to, čo navrhuje, to je najprv útok konvenčný,

0: A ak to nepomôže, tak potom treba zvážiť aj ten jadrový. Čiže toľko som chcel povedať na začiatok k osobe Karaganova. Ešte posledná veta, že vlastne prečo je dôležitý. On sám o sebe hovorí, že toto hovoril vlastne už pred niekoľkými rokmi. A pamätám si to, lebo som čítal také tie jeho analýzy, ktoré sú veľmi komplexné. Je to človek, ktorý sa pozerá z veľkej výšky na planetu. Ale on hovorí, že to, čo sa zmenilo, že dneska jeho názor si osvojili, on hovorí, že to si myslí väčšina ľudí. Neviem, ak to má odmerané, môže to byť nejaký optický dojem, ale niečo na tom je a preto sa o Karaganovovi hovorí.
1: My si pustíme ešte jeden úryvok, ale najskôr ešte prvé kolo. Taký ten dojem z toho týždňa. Dak, čo na to hovoríš?
2: Ja sa tiež pokúsim trochu upokojiť situáciu, lebo čo sa týka jadrových zbraní aspoň, čo sa týka jadrových zbraní, budem trochu ironický. No, Rusi tvrdia, že to, čo vedú na Ukrajine, to je špeciálna vojenská operácia. A pri špeciálnych vojenských operáciách sa nezvyknú používať jadrové zbrane. To je nezmysel. Samozrejme, trochu to ironizujem, ale som stále presvedčený o tom, že platí zhruba to, čo povedal belgický premiér Weber na túto otázku, že kedy Rusko môže použiť jadrovú zbraň. Zrejme vtedy, keď bude zahnané do kúta. Teda ono je to tak, že keby vyšli tie plány aj Ukrajiny, aj štátov, ktoré podporujú, so strategickou porážkou Ruska, s veľkým vojenským víťazstvom Ukrajiny, tak áno, vtedy by hrozilo, že Rusko siahne po jadrových zbraniach, lebo nebude mať na výber, bude zatlačené do kúta, nebude chcieť dovoliť strategickú porážku, tak vznikne tlak na to, aby použilo tie najsilnejšie zbrane, ktoré má. Ale Rusko zatiaľ k porážke vojenské nesmeruje. Ani Ukrajina nesmeruje k víťazstvu. Čiže myslím si, že tá otázka jadrových zbraní ako je v rovine skôr mediálnej, ako vládnej alebo politickej.
1: Bodaj by si mal pravdu, ale ten Karaganov hovorí, že Rusko má zmeniť svoju jadrovú doktrínu.
2: Ale tam zase platí to, čo už naznačil Vlado, že on nepatrí medzi ľudí, ktorí robia rozhodnutia. On je akademik. Ale poviem niečo iné, čo je trochu znepokojujúce. Netýka sa to jadrových zbraní, týka sa to rozšírenia konfliktu. Tam si myslím, že už sme o niečo bližšie k tejto hrozbe. Stali sa dve veci, ktoré ma znepokojili. Prvá, Karaganova som až tak nesledoval, ale sledoval som ruského veľvyslanca pri OSN a ten otvorene vyhlásil, že Rusko je pripravené zaútočiť na Pobaltie, ak by z územia pobaltských štátov boli odpaľované ukrajinské drony. A tvrdil aj to, že majú dôkazy o tom, že takéto plány existovali a pohrozil Európe a aj krajinám na to, že ak by sa to stalo, tak z Ruska príde odvetný úder. Dokonca naznačil, spomenul, že by to boli rozhodovacie centra, na ktoré by mohli útočiť a že tým krajinám nepomôže ani to, že budú v NATO. Že v takom prípade by sa ten konflikt rozšíril. Samozrejme, pobaltské krajiny reagovali, že to je nezmysel, že oni nespolupracujú s Ukrajinou na útokoch ukrajinskými dronmi na Rusko. Ale dosť na tom, že tá hrozba tu niekde vo vzduchu je, že mohlo by sa to stať a v tom prípade áno, sa ten konflikt rozšíri. A druhá vec, ktorá je znepokojujúca, to je správa z opačného konca. Američania sa chystajú oznámiť európskym spojencom, že v prípade krízy bude nasadenie Američanov veľmi obmedzené. A pod krízou myslia vojnu. A vojna v Európe môže byť s Ruskom. Ťažko si predstaviť inú krízu, alebo inú hrozbu, alebo iný typ vojny. A toto je dosť nepokojujúce, že na jednej strane rastú... Opakujem, dávam nabok preč tie hrozby o jadrových zbraniach, ale rastú obavy z toho, že by sa mohol rozšíriť konflikt medzi Ruskom a Európou. A tie hrozby sú čoraz vážnejšie. A na druhej strane je tu dvihnutý prst Američanov, ktorí tvrdia, že vážení, ak to nezvládnete, ak bude kríza v Európe, tak my oznamujeme, že to naše vojenské nasadenie bude výrazne nižšie, ako očakávate. A toto je veľmi zlá správa pre Európu, lebo mám dojem, že tie hlavy v Európe sú príliš horúce a veľmi málo zamerané na konkrétnu stratégiu. To znamená, že keď chcem ísť do konfliktu, tak musím mať garancie, že ho vyhrám. Alebo musia byť aspoň predpoklady splnené na to, že ho vyhrám. A ak všetko nasvedčuje tomu, že ho prehrám, tak sa tomu konfliktu snažím vyhnúť. To bola 10 ročia stará pravda, aj diplomacie, aj vojenskej politiky. A ja mám trochu obavy, že v Európe to už neplatí. Že tu máme desiatky, stovky vojvodcov v Európe, ktorí sa chystajú strategicky poraziť Rusko, ale ako im pripomína Trump, no nemáte karty. karty má niekto iný.
1: K Európe sa ešte vrátime, lebo tiež si to zaslúži hlbšie rozobratie. Ešte prvý vstup, Peter.
3: Ja teda na rozdiel od vás, kolegovia, začnem viac nepokojujúco. A to je, že a tým, že tie slova ruského veľvyslanca pri OSN boli vlastne ešte tvrdšie, ako si spomenul, tak on povedal, že nie, že plány na vyslanie ukrajinských dronov z Lotyšska existovali, ale že existujú a už vlastne bežia v plnom prúde, že tí ukrajinskí operátori tam už sú. Buď klame, alebo hovorí pravdu, ale je vlastne tak trošku pre... Nie, že to je jedno, ale čo si my z toho môžeme vyvodiť je, že Rusi to hovoria s nejakým zámerom. A vyzerá to minimálne, buď ako vytváranie si teda argumentov na ten útok, alebo nejakého predpolia, alebo že sa teda naozaj tohto scenára obávajú. Ukrajinci to označili za rozprávky, rovnako Lotyši to označili za lži, ale teda robia to tí Rusi s nejakým zámerom. A robia to v čase, keď u nich rastie frustrácia. O nejakom útoku na Pobalte sa hovorí zasadil o začiatku vojny. Ale o začiatku vojny to nedávalo veľmi zmysel. Lebo až do roku, no, od povedzme jesene 2022 do leta 2023 mali istú dobu Ukrajinci v mnohom návrh. Až teda to sa otočilo, keď si uskutočnili tú neúspešnú protiofenzívu v roku 2023. Tedy otvárať nejaký ďalší front, tak to by si Rusi podpili konár sami pod sebou. Následne sa Rusom darilo postupovať, ich priemysel naskočil na tú vojnovú ekonomiku, zvýšili výrobu dronov, dohnali a predbehli Ukrajincov dronov a vyzeralo to, že neuž to bude trvať akokoľvek dlho tá vojna, aj s európskou podporou, neodplatí sa otvárať nejaký ďalší front, čokoľvek, lebo blížia sa k tomu víťazstvu. No a toto sa zmenilo. Aj vďaka európskej podpore Ukrajinci dohnali Rusov tých v počte vyslaných odpálených dronov dlhého doletu a majú šancu ich predbehnúť. Zmenilo sa to, že tieto drony sa v rámci spoločných projektov vyrábajú v Európe. A Rusi tým začínajú veľmi trpieť. Ich export ropných produktov klesol o 10% za posledné mesiace. Takže oni teraz čelia dvom rovnako veľmi dvom zlým možnosťam. Možnosť jedna je, že nespravia nič, budú dúfať nejako najlepšie, že sa im podarí nejako tie drony zostreľovať, ale táto nádej je pomerne slabá, lebo počet tých dronov sa predpokladám, že sa bude len zvyšovať. A možnosť dva je riskovať nejaký veľký konflikt s Európou. A keby ho chceli riskovať, pretože sú čoraz viac frustrovaní, tak by teraz mali na to ideálnu možnosť. Presne preto, lebo Američania majú plné ruky práce s Iránom, s vojnou na Blízkom východe. Aj vo štvrtok kritizoval Rubio veľmi ostro Európanov, že ako spojenci sa ukázali na nič, že nijako nechceli pomôcť v tom Perskom zálive. Že teraz by bola tá ochota Američanov akokoľvek zasiahnuť najmenšia. No ale teda jedna pozitívna správa, a to sú nedávne slova hovorcu Kremla Peskova, tak ten sa vyjadril, že stále, že jadrové zbrane zostávajú len nástrojom, ktorý má byť použitý len v prípade ohrozenia prežitia Ruska ako štátu. Že toto je stále tabu a to je stále veľmi nízka pravdepodobnosť v tomto čase, že by ich použili.
1: No, čiže máme tu tri témy, ktoré súvisia s vojnou. Jeden je možnosť použiť jadrovú zbraň voči členskému štátu NATO zo strany Ruska. Druhé je napätie v Pobaltí a všetky súvislosti. A tretie je myslenie v EÚ, najmä teda myslenie Nemcov o ďalšej integrácii Ukrajiny a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Zostaňme na úvod pri tej hrozbe toho jadrového útoku, lebo je to najvážnejšia téma. Pustíme si túto jednu krátku ukážku. Dmitri Polianský, ktorý v nej vystúpi z podcastu Glena Dissena, je vysoký predstaviteľ Ruskej federácie pri OBS a dlhoročný ruský diplomat. Nech sa páči.
4: Môžem vám povedať, že v komunite expertov v Rusku, ktorá je veľmi živá a v ktorej je veľa rôznych názorov, vrátane tých Sergeja Karaganova, ktorý je veľmi rešpektovaný akademik, už myšlienka použitia taktických jadrových zbraní nie je tabu. Veľa ľudí zdieľa tieto myšlienky. Je to vidieť, ale stále to neprichádza z kruhov, ktoré prijímajú rozhodnutia ohľadom niektorých problémov. To je veľký rozdiel medzi komunitou expertov a kruhmi, ktoré rozhodujú, ale zmena je viditeľná.
5: circles. So, but the change is visible.
1: Tak, Poliansky tu hovorí to, čo si už Vlado povedal ty v úvode, že padlo tabu, že možnosť, že Rusi na, že to, že Rusi by si vedeli predstaviť použitie jadrovej zbrane ako preventívneho útoku, ktorý by mal predísť väčšej vojne, čo tiež si zaslúži vysvetlenie, čo tým myslia, že padlo tabu, ale že o tom neuvažujú kruhy, že zatiaľ taký názor nezaznel v kruhu, ktorí prijímajú rozhodnutia, že zatiaľ sú to, zatiaľ je to taká tá akademicko-mediálna sféra. Ako rozumieš, Vlado, tomu, že ten útok, je od Hirošimy nebola použitá jadrová zbraň na vo vojne. Ako rozumieš tomu, že Rusi by to chápali ako preventívny jadrový útok, že aby sa ním predišlo niečomu väčšiemu, horšiemu?
0: No v tom zmysle, že čisto hovoríme úplne hypoteticky, hej, že keby použili jadrovú zbraň, tak v tej chvíli by vlastne Európa prestala s istým typom politiky, ktorú teda Rusi kritizujú a odmietajú ako ohrozenie pre seba. Asi by som ale teraz v tejto chvíli predsa len už odišiel od jadrovej bomby. Dobre, že si hovoril znepokojujúco, lebo aj ja som chcel teraz začať znepokojujúco. Totižto jadrová bomba, to je no, použitie, to je už to posledné, bože môj, potom už len peklo. Že? Ale to není jediné zlé, čo hrozí. Aj útok konvenčnými zbraňami, proste nejaká raketa ruská, keby priletela a trafila by nejaký cieľ v Európe, ako v členskej krajine NATO, no tak aj však to je hrozné. To už hrozí potom priamou zrážkou a to potom neskôršie môže nakoniec, by mohlo nakoniec viesť ako v jadrovej vojne. Čiže aj to je zlé, ako útok konvenčnými raketami. Čiže tá otázka je taká, a v tom spočíva aj to moje znepokojenie. Za tie roky stúpame hore po tom eskalačnom rebríku? Eskalujeme situáciu stále viac a viac? No áno, samozrejme. Samozrejme, hneď uvediem príklady. Uvedomuje si to, povedzme, európske obyvateľstvo? Neuvedomuje. Tu by som chcel povedať jednu vec, že za rok sa z geopolitického hľadiska zmenil charakter tej vojny na Ukrajine. Lebo ako to začalo? Najprv to bola zástupná vojna. Západ proti Rusku, cez teda tému Ukrajiny. Pričom bola to Amerika, ktorá vlastne zatiahla Európu do tej zástupnej vojny. Toto všetko sa zmenilo. Dneska je to najmä teda a stále viac je to zástupná vojna Európanov proti Rusku. Porovnajme si teda Ameriku, Američanov a Európanov. Američania už tú vojnu neplatia. Proste vystupujú z nej. Američania sa s Rusmi rozprávajú. Rozprávajú už rok. Američania teraz ohlásili, že sťahujú jednu brigádu amerických vojakov z Európy domov. Či tu sa zhoršuje situácia, napätie, Američania sťahujú svojich vojakov domov. Európania, no úplne naopak. Európania platia tú vojnu na Ukrajine, Európania sa s Rusmi nerozprávajú a vidíme, že teda územie pobaltských štátov je použité, zámerne, nezámerne, to neviem, ale je proste použité na ukrajinské dronové útoky voči Rusku. Tak ten dron, čo bol v Estonsku, že, tak ten bol ukrajinský.
3: Ale priletel z Ruska, no. Teda tvrdia a spomlený.
0: Však hovorím,
3: oni popierajú.
0: Zámerne, nezámerne, ale je to, prebieha.
1: Poliansky tvrdí, prebieha. Že majú dôkazy, že ruské tajné služby majú o tom dôkazy. No tak ak došlo k niekde výmene tých dôkazov, minimálne sú Rusi o tom presvedčení. Že to
3: a teraz minimálne to tvrdia.
0: Poďme ďalej, že jak pokročila tá eskalácia za 2 roky. Si pamätám, pred 2 roky, 24. Ako Biden, americký prezident, sa zdráhal ako poskytnúť rakety ATACMS Ukrajincom na útoky do Ruska, lebo ATACMSy boli schopné dostreliť 300 kilometrov do ruského vnútrozemia. Keď sa pozeráme na to, čo teraz sa deje, jak sa rozbiehajú programy európsko-ukrajinské na budovanie nových rakiet. Áno, mám tu poznamenám, chystá sa okrem iného nejaká raketa Neptun D, No tak tá bude dostreľovať, tá môže dostreľovať 1000 kilometrov, že? No a samozrejme v plnom prúde beží ukrajinské ostreľovanie rafinérií ako po celom Rusku. Tak dobre, 300 sa zdalo Bidenovi pred 2 rokmi veľa, no tak bude 1000, že? Uvedomujeme si to. My to nevnímame. Stále máme taký pocit, ja už som tak nazval, že my sa správame jak nejaká taká námesačná civilizácia, že niekde ideme a sme takí úplne, úplne spokojní. Tako, že nič sa nejde.
1: Úplne bez precedensu.
0: No, takže toto sa deje a Mearsheimera musím citovať. On viackrát pripomínal, že uvedomujeme si, že jak oveľa nebezpečnejšia je dnešná situácia v porovnaní s tým, keď bola tá 40-ročná studená vojna ešte za sovietského komunizmu, že o čo je to teraz horšie? Pozrite sa, napríklad Európa, a vtedy a teda aj Bidenová Amerika, ako podporovala Ukrajinu, keď urobila tú inváziu teda už teda na ruské územie, do tej kurskej oblasti. Že? Mali sme pred rokom tá akcia Pavučina, to bol útok na ruskú jadrovú triádu, keď proste to bol dronový útok, ktorý zničil niekoľko ruských jadrových bombardérov. To sú všetko veci, ktoré boli naprosto ako nepredstaviteľné za studenej vojny medzi teda Západom a Sovietským zväzom. Teraz sa tu tie veci dejú a ako sa správame, ako keby sa teda nič nedialo. Tam, ja by som pripomenul jeden článok v New York Times, ktorý bol publikovaný takto pred rokom, alebo ešte skôr v apríli, v marci, ktorý, veľká reportáž, že jak vlastne prvé tie 3 roky vojny prebiehali. Že,
1: ako fungovalo?
0: Proste, že každý deň 3 roky vo Wiesbadene sa stretli proste desiatky dôstojníkov zo štátov NATO s ukrajinskými dôstojníkmi a pripravovali proste dennú porciu ako útokov ukrajinských voči ruským cieľom. Čiže dróny, kam pôjdu, kam sa budú delostreľstvo strieľať alebo kam pôjdu rakety. No, to je niečo, čo je za hranicou toho, že Západ len podporuje, dáva niečo, nejaké zbranie Ukrajine. Veď to je účasť, to už je účasť na bojových akciách. Len teda verejnosť to nevidí, pretože ona vidí útok, keď ho vidí v televízii. Že? A toto proste v televízii nikdy neuvidí. Čiže toto všetko sa deje a spomínam si, že povedzme, keď bol útok na jadrový triádu, tak keď Trump telefonoval s Putinom, tak Putin mu povedal, že teda vyhradzuje si právo Rusko, aby na to nejako reagovalo. Ale Rusko nejako nereagovalo. Len to sa nejako hromadí a z tohto treba mať určitú obavu.
1: Toto, čo hovorí Vlado, veľmi zaujímavo riešil aj ten Dmitri Polianský v rozhovore s Glennom Deasonom, ktorý hovoril, že tá hranica medzi tým, že kedy vlastne vznikne vojna medzi Ruskom a štátmi EÚ, je nejasná. Že my nevieme, či vznikla včera alebo vznikne zajtra. Že tam dochádza k tej interakcii v takej miere a takú dobu, že ona je vlastne nejasná. Akú hrozbu ale vidíte v tom, že by mohlo dojsť k tej eskalácii, lebo predsa len to je, no to by bol, to, akože z ruskej strany by to bol zásadný zlom, tá vojna by sa stala proste väčšou.
3: Tá hrozba je veľmi reálna, nehovorím, že viac ako 50%, ale už veľmi reálna. Tá vojna sa stala, od druhej vojny môžem povedať, že tie vojnové konflikty majú tendenciu byť také viac hmlisté a také nejasné. Sovietskí piloti lietali v korejskej vojne proti Američanom, ale neviedli spolu oficiálne vojnu, pravda. No a teraz teda Vlado spomenul ten článok od New York Times, že teda dôstojníci na to priamo podielali na výbere tých cieľov, lenže môžeme argumentovať, že už len tou pomocou pre Ukrajinu sa Západ stal priamým účastníkom vojny. Dneska je taký nový termín, hovoríme, že nie sme v kinetickej vojne, že priamo teda vojska NATO sa nebijú s tými ruskými. Ale keď nie, že predávame, ale keď Západ priamo daruje vojenské prostriedky jednej strane konfliktu a zároveň dáva peniaze bez nejakého očakávania, že sa tie peniaze budú splatiť. A ešte vlastne horšie, tá posledná požička je, že sú tu dve strany konfliktu A tejto dám peniaze a tej porazenej potom táto zaplatí. Tá druhá strana to zaplatí. Takže tým sa dá naozaj argumentovať, že Západ z tej vojne alebo veľká časť Západu je. Zároveň by som argumentoval, že Slovensko je naozaj neutrálne. Teraz je neutrálne, pretože tie zbrane, ktoré dodávame, sú na základe obchodných kontraktov. My to nefinancujeme, dodávame len humanitárnu pomoc. Možno ešte Maďarsko aj za Maďara stále by som označil neutrálne. Ale veľká časť Západu, väčšina, je vlastne vo vojne s Ruskom, ktorú bojujú Ukrajinci, ale teda financuje priamo Západ a Západ tam má jasného teda favorita. A potom sa ďalej vyhrocuje tá retorika. Práve tento týždeň za švédsky premiér Kristersson na tlačovej konferencii s Markom Rutem, generálnym tajomníkom NATO, vyjadril ohľadom tých ukrajinských dronov po baltských štátoch, že mali by sme Ukrajincom pomôcť tie drony poslať správnym smerom a ich nasmerovať. Čiže to už je ďalšie verejné priznanie, že máme vám pomôcť ich s nimi zasahovať ruské ciele.
6: Celú debatu nájdete na marker

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyciahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Chcete zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne? Prešovský autosalón

0: rodinu. Viac info na eperia.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa vrátil

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti.